10 metri no pona pochestri che sbias pochiuo do gensni che punge de ninja. Tak ve Vorklitzach menuce. A to je tiež ere, nic ne športovač, ale netreba če dženca mujci ničo kvičeri přijotovač, tam zmeja šovo dosť menuce. Zaj radio zatkula dženca svoju letušu bič volej bulovu turu. Od popodne pečich na večora je redakcija na miestne, vy potom tiež od na po šestčich, jelich chcete sobu rač. A od večora 8 do 10 potom radio zatkula originálne vúse Seba toto vieso startuje z bychu dosť času tam šo šafli a gajša prajem. Tam nižší klub postará posovo stejky, kobasky a čerstvé napoje dženca ve Vorklitzach. A tak punže to přichodne punžele dále, bo takým to mače jedžný plán hotové. Hač do dženci šo môžete sa za projektové kurs serbských dječí, skvadnostne letušeho putnikovania dječí ze všeho biskupstva, Drežansko-Mišňanského do Rožanta Pšízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia. Štúžce potajkými kúrie som uspívač Sonjech v Donboskovým domie ve Vorklitzach hýšče dženca Pšízevi. Modostní vúhotuja dženca na dživadvovým námiestče v Budešine Modinskú viesovú ponželu státie popúdno pečich na večo to je. Tam môžete tiež byť o tenis rač, si kreatívne tobovky nadživač a kúčbie budeských skupinov zariovač. Dženca na večo pečich na dživadvovým námiestne v Budešine vítaja na Modinskú viesovú ponželu. A júce je mies popudňa 4, hač o 7, dživanička tykania pačerku, závoje rúsku, rejovansku drastu, dže, to ve Vojorecach ve domovinským domie. Vymenčenie ište potom je cibilky na 6.

I našest je Jozef Donát, to sú kumple. No a konc týdženia nebyše jenož športové, ale tiež konc týdženia koretus, no je vám to napanovo, na 80. srbským cirkvinským dňu a tiež domizniským dňu sú sa evangelisti Serbia ze koretami ze Svojarec na Smirspale podali, zobychu tam povodňo romadže doživili a inak voko sú tiež deči putnické deči zolaského biskupstva so tiež zaso po putnikovaniu dom do Kulova ze skorytami podali a ja prav jenož der zomierhu šudže cišku podľa dokež miestem, když sú tiež popúču byli, je so tiež tu a tam pokapotalo. No aj ladajče, tak hodí so to tiež dovožovač a je tiež dobrá atmosféra. 10 minút do 6, tu je srbský rozvoz. Dobré ranie.

0: Kaczki!
1: Všetko tute vosúle domáce nadavky. My so viacem nechá.
2: Buď vesúla, za môžeme je v skupinským dželer činiť tia.
3: Nira ma pravie. Hevák by nitko kúže sám za sebie doma sedal a bieslušne s voknom ladal.
2: Ej, nebudžetaj tola jenož s voknom ladať a ja ju šo sama činiu. Pomajtaj mi račo. Môže mi prošu nichtu svoju geocíroš dať.
1: Apropos círošk, to som konc týdena nešto vúdne vidala.
2: Koncentrujtaj sa, prošu. To nie je tola tak veľa.
3: Štada se konc týdena s círoškami činujma. Tola nic geometriu.
1: Bych se starší maj na alternatívnom festivalu. A popodňu sú tam kopancu na jednom vašnom rally. To by crazy.
2: Ej, o tym môžeme poštíšo povedať.
1: Všetcaj si to, Beno. Mierhu na jedný vúce círoška ty rajnišťo.
3: Kak ta doby dohiť?
1: A cí mústva.
2: Derje, nitko smia tež čipna.
3: A kak sú potom rally?
1: No, sreč rajnišťa sú cí vrota podľa so stali. Byťu kajš círoš gromadžo stajne. Kúže mústva mieše jedne z tých rotu. A dje by še búl tam nemaj mústvo maj núc cíliť. Šo je nekotrmu?
2: Rota stia chusrič rajnišťa?
1: Hej, ranie mies bokami tam až sem šva, ale je so v središču rajnišťa koncentruova. Vonka vokova sú všetko potom rali, když by sreča pševúky kahos.
3: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajgi situácii borien rač.
1: To nie by ničo strategické. Želestva nie si vidžal, što maru nebúl. Ale za všich, ki sú sobu rali, by to vôľke vieselo. To by MT-tajga neušedná prekvapiaca akcia.
2: To spodiv neklinči. Ale doby rec, zosem tola kus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej! Poprašam sa raz našo babu, hač nie by to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by opravdu cool bylo, ale netko by so hižo veselila, kde skončne domáce nadavky dočiníme.
2: No da, dođu vás da. Čím spíšnejšo sme s domácimi nadavkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
3: Mira ma pravie, raz, dva, tri, domáce nadavky!

0: Dimitri no dosse de Michie. Stamini Tüwe. Nee, Pschiroda na lepsi, žive kino. No, to si tla myslu. Hai, so môže a tež dječi to vopkručiť, što je samo zrozumliva vecky. Sú so sobotu na pučovaniu po lesu vokovo smyč, keď so vobdželili 10 dječi, by so zromadne s kloštorským hajnikom Gidom Budarjom na Dyrdom de Podavo organizovala by džen sekcia Svojba, to vastva Cyrila Metoda. A Marcel, ho zapraj k tomu?
1: Ideja boha so s Gidom Budarom so jemo přes les podač, čo rane lise zeznať, tieto vosebitoštie lese, kajke lese mo mamo, što môže jen v lesu všetko doživiť, što môže jen všetko obladať, ale nic jeno, so les ukočovať, ale tiež niečo aktívne za les činč. A s tým sme mo sa s Gidom jen blaku potají, kde sú deči s ním romadže, s nami romadže, mohli šomiky sadžeť, tiež z jednej tabličku, kde sú co obraze zapovožené, a teda rejnče jo, kúži dečo jo, jen kumocistvo za jeden štomik převzalo.
0: O, prima. A što máš při sadži ju štoma vopkečbovač, kakže so hatam ve liesu a kajke sú viedrove vúlade, kde so mrovie ve mrovišču skovaja. Šo to sú deči tejši ešte navúknili a přichodne vúdače dundaka sobotu. Potom so s tým cývim šitko hišť raz zabieram. Kajki vúspešne Dyrdom de Vosominčino. Dosede mi ich dobré ranie přije serbský program Anke Lautenbachova. Spiva jutze rano, nie prošu dženca rano. Vítajte k nám.

0: V Woklecach staraja so nitko vo prvý raz tiež zaso za vo večereč a to na beach volejbulovej túre, to by so nie te prvnie v Woklecach, tam radio Zadkula za hýdženca beach volejbulovú túru a tamnejší modžinský klub so postará vo stejky kubalsky a čerstvé napoje. No hej, štúšce tam podľa byč prošu na nepožišo na pušestčich, so môžeče tam ústva přizeviť, to je viesče procedare, kajž kujžde lieto tam so s časom přizeviť a od 8 do 10 so potom tiež originálne finalnie šitko přeniese po žumach serbského rozvosa. A za projektový kurs serbských dječí skladnostne letušeho putnikovania dječí Drežanského biskupstva do Rožanta, môžete so přizeviť. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce po takým korie sobu spievač, so nechve don Boskovým domie ve Woklecach ište dženca přizeví. Modostní votu je dženca na dživadvom namiestne tu v Budešine, Modžinsku, Viesovu Punželu, start je popudnú pečiš. Tam môžete tiež blido tenis hrač si kreatívne tobovky nadživať a kúčbie budeských skupinu tam tiež zahrievať. Dživanička tekania pačerku za vojerusku rievanskú drastu. Tu môžete so tam sa môžete vobdeliť júce od 4 do 7 ve Vojerecach ve domovinským domie. A domovinská skupina Pančice Kuku zetka so júce ve rieže ve přirieženiu alebo k rieženiu při pomniku Čišinského ve Lipiu. Čas náže, že nímam snadno môžete mi tu nižšie sposredkovať, že so môli to všetkým tiež riec. Cibilky na vosomie.
1: Zasa som sama, što ti činiš, prašam sa, či pišu. Boli mi rana, tako stuje na štibim je, što bi prošli, co nađeć, najlepši čas, to levem, niso.

0: Vossa Minchino Donapo, Djuecich, Edita Gorniak, Andromeda. No dobra, Rani Lubedjeci, Uspani?
1: Všetko tuto vosúle domáce nadávky. My sa viac nechala.
2: Buď vesúla, že môžeme je v skupinským dželiačinič tia.
3: Nira ma pravie. Hevák by netko kúže sám za sebe doma sedal a bieslušne s oknom ladal.
2: Ej, nebude taj tohle jenož s oknom ladať a ja ju šo sama činiu. Pomajtaj mi račo. Môže mi prošu nechtu svoju geocirošk dať.
1: Apropos cirošk. To som konstitúna nešto vúdne vidiava.
2: Oh, koncentruj daj sa, prosím. To nie je tohle tak veľa.
3: Štoda sa konstitúna s círoškami činúva. Tohle nic geometriu.
1: Byť sa starší maj na alternatívnom festivalu. A popodňu sú tam kopancu na jednom vášne rally. To by crazy.
2: Ej, vody môžeme božtíšo povedať.
1: Všetcaj si to, Beno. Mierhu na jedný vúdce Círoška te rejnišťo.
3: Kak ta dobi dohič?
1: A cí mústva.
2: Derje, netko smia tež čipna.
3: A kak sú potom rali?
1: No, sreč rejnišťa sú cí vrota podľa so stali. Byťu kajš círoš gromadze stajne. Kúže mústva mieše jedne z tých rotu. A dobeše búl tam nemaj mústva maj nuc cílič. Šo je nekotremu?
2: Rota stiachu sreč rejnišťa?
1: Hej, ranie mi s bokami tam až sem šva, ale je so v središču ranišča koncentruova. Vonka vokova sú všetko potom rali, když bys sreča pševúky kahos.
3: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajgi situácii borien rač.
1: To nie by ničo strategické. Žele stvane si vidžal, što ma rune búl. Ale za všich, ký sú sobu rali, by to vúlke vieselo. To by MT-tajka neušedná překvapiace akcia.
2: To spodiv neklinči. Ale debu rec, zosem tola kus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej, poprašam sa raz našo babu, hač nieby to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by opravdu cool bylo. Ale netko bys so hižo veseliva, kde skončne domáce nadavky dočinime.
2: No da, dođu vás da. Čím spíšnejšia sme s domácimi nadávkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
3: Mira ma pravie. Raz, dvaj, tí. Domáce nadávky!

So ljubi DJ Jojo serbst, vo sebi netko na serbskich vesnych svedženiach. Tiež serbske titule zahračkiš, jen dvaj typ z možnia, kajš napríklad tun Kristofa Cyža, ty se moja svetvonia. Poladame do Kamenca, tam nie je núzové domicíl za čekancov, hižo dle je trebne po informáciách budeského okresa, za okresného zariada maja ve Vonemaj, Domomaj, ve Kamencu a tiež ve Vorecach dosť svobodných miestnou. Niečo 150 v obydleriu tukvielného núzového domicíla maja do regulárneho přebytka v Kamencu přečanič. Zoby v okres peneze lutoval, núzové domicíl nepredraz ke konci mesaca zauria. Objekt pak hodí so v núzovém páže spešne za sobotorič a vúživač v okres dále informuje. A my informujeme, že več menšinu do živečich zo Kostoriansk čije, a to, že ve sapskim rozvosu tiež spievajo, dere tak, Jadwiga Markec. Dobre hranie přije sapský program.

0: Hešebus sviši, a mi sme pedla. Na 17. sjarskem svježenju.
1: Zasnitliš nešnja se so.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valeri.
2: Sveju učavu, lasenicove.
0: Hrašobuski žišeci muzike Ludovaria, sjarski Ludova ansambl a Vjelevici. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Sjarski svježen ordujo prezentirovane ve sjarskego programa.
3: RBB, sjarski program.
4: Jo, a nindo co my hyšti raz dokradne gledaš, co nas sobotu vecakujo, a k tomu mam ja organizatorku serskiego svieženja, to jo Anna Kosacolc-Kozelova, ta zagronita za serske nastupnosti v mieste Hožebus, tu mam ja nindo ho plamňo ve studiu a budu ju upšašaš. Dobre žijen.
5: Dobre žijen.
4: Jo, k 17. razoju organizirujo šom jastem serski svieženj, da jo přeste cewe lieta, nieco coś na tom svieženju, jak taka konstanta za was, w dobrym smysle.
5: Ja wiegin se weselim, aż my mamy konstantu, my mamy przece jeden dobry wytminujący program, a my mamy ramiku program ze stojnicami, ze spokiwami. A to jo redne, aż to tak przez te lieto stabilne wostanio. To sam ja wiegin glucna.
4: Ale nieco nowego leto zadajo, a to ma cyniš z miestnom svieženja.
5: Jo, to jo vegin vážne, gledaj šo na to, pšosem, to miestno jo pičku hinakše. To jo zase v parku, ale pičko do zmira konzervatorium. Môžeme groniš nekak na vusokošči drejfatuje drogi. Jo, našo novom javišo, a k tomu naše stojnice. Te sú pičko so sviecem vedstavkom, k javišoju.
4: Až ta muzika nie je taká gvosná, a až mogu sa ľudže tam derie rozkránia.
5: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
4: Pens mi už obši týmje. Kto jo leto sa podľa, kto smí ho sa prezentírovaš v tých budkách?
5: Jo, v tých stojnicách my máme starodávne partnere, keď sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, also spichovanské tovarstvo za serskú rýcve cerke. Ale my máme tak nové prídne raz, musím ja groniš, až serská ráda samostatná sa prezentírujú. A my máme tak nové tú serskú míru iniciatívu podľa.
4: To sú skéry politické iniciatívy.
5: Also to sú tie pokyje za knígla a porocenia, ale my máme také stojnice, že už môžu také žiši, ale také dorosť, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš zigiko, všetci sa s umiectvými vecami o podľa vegin riedna a také naša šula za donu sersku ríc a kultúru. A pen také to tradicionálne sersku rúcnikárstvo pokážeme.
4: Ve traileru sme južo šake v programa spýšali, co budú letosa za vás v osobínsky, te vierašky.
5: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedknosame s našim medium partnerom RBB ten program. No, a to ja tak si veselím, až my máme jen malé popu koncert s pop-serbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je tak nieco nového u nás, a po dlujkom cáse miesesta my sme mieli ten Hožebuský žišice musical na prídnem serskom svieženiu v lieše 2006 a nint zase po veľých letach. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
4: A to, ľube přísluchárky a přísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacolc-Kozelova, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizirujo ten serský sviežin. Ve stenčom při radiach net po muzice mežošo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: Jens Zawiczow, sme tu ve Wokrecach na našej Víčtúre. Tu sa ižo kvinu, raje, vizo, chceme tiež vedeť, kajký je miezesto. Mila a Majka, môj staj Jensa tuniruje na vodníctvo. Všeho zavoj, dajte mi raz krótky miezesto, keľko mu svoje sa přizivivo, kak je rajný plán a tak dále.
1: Hej, Jensa, sú sa dospoňne vosnačo mústvo přizivili a voni raja všetko vosa menšinou.
0: Aj ničo osobite sa so, ešte nie je stavo, ale my sa so veselíme vizor na jen vulkotný večer a vulkotný cunier tu Jensa v Wokrecach.

0: spodziewne miana.
1: Za spodziewne mnóstwa.
2: Hej, kaž runie hižo słyšeli spodziewne miana za spodziewne mnóstwa. Tež tute mamy tu Jensa, kaž ja na tafli widzim tu. Koko a trupa to jara smiešne meno, abo krokus, nimo to tež piwo a kobasa, abo wiezo bariki. Ale jedna mi woprodzie do watcho, hej, tu skoči, a to je radorske pisaki. A to mam netko tež dveju radorčanov, tu pola mnie. Čova, čo si tute mieno Jensa uzvolili? Ma to jenu stavizničku prajče raz.
3: Aj, poprávam sme si radorske šlichere rikač. Ja fungovala.
4: Pošu rúskončiť.
3: Radorske pisaki šlichere. To by naše staré kluby sú to tedy založili ako skupinu za tých modlostných. Tukaj šlichere sú po nás ste pod vosnač. A nech sme to tie ako modlostné pšelzali.
2: Aj, a ma to čo dľaž, čo si to ako modlostné pšelzali? Vaša skupina rika netko kak?
5: Stifte Königreich. A ja to svoje činili, takéž sú to tenej muče, a to je to menej aby nás v klube ako Stifte. A to lás mu dedom tu menej skupinu činili, so by si mu tak votre, čeč to v klube Lusio a tak, genau.
2: A Francovo máte dve skupiny, máte tiež ešte jednu, kýž tak rec, hej, tu te radovské štričare dvajde pnul sa a svošal, to je tak rec tá nová generácia, alebo kam môžem to rozumieť?
3: Aj, to je naša nová generácia, tam môžem si nekým učím, kam na party jedem, nerejšim, kam mikrovať party, aj.
2: Aj to je zo jedna jara zaujímavá stavizna a tiež aj za vás, no, jedna idea, kak môže čo vy vaše, aj vašu skupinu menovať a kak môže čo vy pon, tak rec rozsúdiť tu na party jedem a tak ďalej.

Hajrunie sem hižo vo najrenčím triko čerečov, to je tola dženca naše moto. Příchodne týden sme potom v Rajvicach, tam se dávi za nové moto. A kajž vieššie máme Norsku, tuto leto kujža stácia leca. Má moto, to reka kujže, kýž pšinže, hač rajorio, pšidadovorio, abo tuči, kýž pši grilu steja. Smedža so odpovedne tak zotvač. V bio turniera činime potom vulke skupinske foto a na koncu byť štúre leca potajkým v Mivočicach vozivíme na kotrem obrazu by najviac předraštených ľudí. Hej a tuta stácia sme potom kletu prvniu stáciu byť štúre 2027 uotovač potajkým má garantiu, zo je kletu podľa. Dženca je moto triko a za příchodný týden v Rajbicach máme nové moto zdražče se nešto z džiarna čisto 90 let. To bude fetzig, reána, partík aj štede, potekým příchodná stácia Rajbice, moto 1600 let. My sa na vás veselíme.

0: Hej, vítejte ročo, dženstnýše moto je trikové, tu jsem dženstátejší, že najšelakoríše trikové video, ač nemský, španský, serbský, abo nekejký ze zjazkové ligy. Šo je tu podľa, ja chcú pak netko vidieť, če od lásu si ľudžo hunie tutun trikovú pýtali. Podľa mesce netko Jan Špitank, hej, Jano, če od lásu ty si dženstá tvoj trikov tu zotvou. Máš še nekejkú story k tomu, čo asi si ty hunie dženstá tu zotvou tu?
1: A po takým ja mám turkovský trikot zotvorené od Fenerbahce. Tu trikot si asi zotvoril, dokáž byl tu v šranku. A ja niečo tam nesem tu mil, ale ešte aj cíl, správne som jo tu trikot od môjho bratra. A tak daleko, kaž ja bym jo tu trikot tedy v dolu si kúpil a aj netko sa jo dále dával na mnú a netko môžu ja tu tiež aj môžu ja tu tiež nosiť.
0: A je šikvané triko na kúžiš bát. Podľa mňa ste hiše Matinuk. Ja vidím, že to máš taký pravý žlté triko, taký braziliánes triko, hej? Z brazílske, tak reci, to bol brazílske?
2: Nie, ja som bol z mojej sotru v Barcelona, dokáže ona tam jedne byly napotala. A on sú tam čes mesto dundali. A ja som vidím, že taký retro, vôbkot, kde sú staré triko dneska boli. A on sa sám kus vôbla dal. A on sa si musel hajť na zášenie mojom cúbu. Думаю, когда он нас сидит в Вуботау от бразильской зес, Чисон Джович, Роналдо.
0: Хай, по таким, Риана Допамненко на... Знано на Эндоре, хай, в Барселона. Хай, а дыш ту, нитко так ле ладам, я видю, хище, дош дальше. Хай, на ярце, я видю, везо немске трикос, вони су, дыш, чера, добили, сидом ен, то, везо, сопоскичи.

Smack My Bitch Up High Prodigy, Prodigy sú nám zaspievali. Hej, a to nedom ešte raz pokazka, to sú mienujúce dere hodí za príchodné motto, ký sme a príchodné týždeň rajvičenia. Aj snáno ešte nekotre od Lojnšo znaja tutej dve rajnišči pri športnišču, hej, tam bude so príchodné týždeň, príchodná stácia, letušie bičšie vodmeč. Aj my sa veselíme na vás a motto bude džiať na čestu, džiať 90 let, kajž tak rec runie spil Prodigy, Smack My Bitch Up, haj a dež tu takhle na rajnišča ladam. Tu so pomoku skupinská fáza skončí, som tež hižo aj dobre r tu vidžal. Budeme raz ladať, štú se tu dženca tak rec aj pokál na koncu holve, abo aj titul tak rec Zadkula Beach-Tore tu v Voklecach prenastácia. My sa na vás veselíme príchodný týždeň v Rajvicach.

0: Zadkula.
1: Šropiec. Když chce sa vám svedčiť, je tuto konci týdňa dosť poskytu. Tak môžete 5. júnia si ešte júnu najrýnší kostým zač a na Asparagus Open Air na Liečne pustnice do Kočiny dojeť. Sobotu potom môžete s niečišími dvanátkami Serbského gymnázia v obstace maturných prúvoňu svedčiť. Od 21 hodin cicci sú všetci na party ze skupinu Kontakt do Kruščic vítani. Štužce račo svetové mištastva v Kopaňce ladač môže zase do Kočiny na public viewing jeť a si tam od 22 hodin na 5. rúva bladač. Ale to ešte nebe všo z Kočinanského kluba. Sobotu od 13 hodin převedže so 5. volibulú turnier a štužce soborač môže so přes Instagram přizaviť. A zabyč nemili vězo tež na příchodnú stáciu Zadkula Beach Tour. To sme punželu v Rabicach. Tam maja za šulu dve piskoj rajništi z přírodovani. To je došť a nádost poskytko za zabavu. Dokaz so podač, pak doby kúžde sam rozsudič.
0: Zadkula.